tó ń ṣí ni níyè láti mọ ohun tó tọ́ àti ohun tó kàn. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ agbára di ọ̀tún. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń ṣaláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ kúdìẹ̀. Lé káyábá kúdìẹ̀ àbàsùnlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀àyè.

0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ olúwa kún mi fún agbára kí ọmọ bàa béèrè pé mo jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọlọ́bi yánu márùn bìdà santa lọba santa káwọ́ra santa i yahudi asakawuli bìdà badawuna dabuda santanika santaja yọrun madabiyaka yahana taburi ayanabara wakahunita sadayiniba wey yahudi saidaka nadanda bìdà bìdìs kọfà jidas antalya yes ọlọ́run dé o ọlọ́run dé o ọlọ́run dé o ẹfunláyè ẹfunláyè ẹfunláyè wàhíìnà táwọn ìsìdá bìdà hànà màkúbìdìs káfà táyìsì dákú nà mbọ́ọ̀lì yaba yàkáyìnà màtábìdìs kọfà jidas antalya ayikabura saidaka yes a ti sí ọ̀run nítorí rẹ a sí ọ̀run nítorí rẹ ìwọ màmá yẹn ìwọ dáàdì yẹn a sí ọ̀run nítorí rẹ gbàgbára gbàgbára gbàgbára gbàgbára gbàgbára today is your day this time is for you open your mouth open your mouth open your mouth yes rubika piana marubi sakauna matauni
1: this kind of this is apostolic flame radio reaching the world with the message of Christ
0: afẹ́fi kún ẹ̀bùn rẹ yẹn ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹ̀bùn rẹ wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà a fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ́ sókè ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó omi yọmọ yes mabaraba de alakala onílẹsẹ lórí ẹ alakala onílẹsẹ lórí ọmọ rẹ o sì yanu o kù sẹ́jú díẹ̀ àǹdá ẹ̀bùn padà yes àǹdá ẹ̀bùn padà ẹ̀bùn ẹ̀mí ọlọ́run ẹ̀ẹ́nìnìnà ata dìdí iná dàbú na mata wákà bí iná ta rú asanda dìhánà kaburi síta sídá kabura sanaja yes ode o ọlọ́run ayọ̀ àfọ́sẹ́lì babalọ́lá ode o oníbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn ode o yes ẹ fi ọkàn kan gba agbára ọlọ́run ẹgbà ẹgbà ẹgbà ẹgbà ẹgbà yes in da ruba satan body akọ did you know that ratus kapatina baruba satanika daya balakabura satakana bakunis kanaja yes or okay o si n wòran o yẹ kó o gbàdúrà ká sọ ọrẹ ó tutù nítorí iná ká fẹ wọ abẹ aṣọ rẹ ọ fẹ sọ ọ dẹ lòmíràn ọ fẹ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò abára tí ò ṣe é mú abára tí ò ṣe é dán abára tí ò ṣe é pa àtúmí àtayá àtọmọ olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára yéé nàdáwó nàmbà tú dìskàpá olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára yéé ayinata arúgbà sàràkà olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára abára dé o iye méjì ò jẹ ọgbà táàbà ikú ò ń bí táyé rẹ ò yí padà torí wọn ó béèrè tó o mú bọ ní àtàndá ò ṣe ń gèrè wọn máa béèrè nǹkan tó o mú bọ pé láti jẹ ẹdógún what are you doing kí ló ń ṣe láti jẹ ẹdógún kí ló mú bọ ẹ agbára dé sà agbára dé sà agbára dé sà agbára dé sà agbára dé sà tí olúwa ni agbára èèyàn gbọdọ dé ìpàdé tọlọrun lágbára kọmọ màgbára lọ lé ibi ìtẹdó agbára ló wà yìí ẹ béèrè agbára ẹ béèrè ó kù sẹjú díẹ sàn Yes. Aha. Aha. Aha. Lord, what are you saying, brother? I'm done. I'm done. What are you? Ati mi atoma ataya. Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara. Ati mi atoma ataya. Abara ti ku ki pa. Aba ta san ki ko Oluwa to wo ta wo lete. Aba ti edi aye o le mu aba ti o se ra niye aba ti o se so di so esu aba ti o se ba se ran se je ma lowo aba ti pe ese o le ka ye nananda bi adaka u si daka ye ye ye ye ye ye ye yes odeo odeo odeo odeo yes ye ye inade inade inade inade ye ye ye ye yes inade inade inade ye Yeah. In Indara Bunandari Atasadaka. Odeo, Odeo, Odeo, Odeo. Oku said, you made it very. In Indara Buana Taraba. Inato Junalo. Inato Junalo. Inato Junalo. Latin Wangara. Kowanwa Yamil. Kowanwa Yamil. Kowanwa Yamil. So made a Lumina Latibilo. And to me, Atoma Ataya. So what the Lumina? So what the Lumina? So what the Lumina? So what the Lumina? So what the Lumina, so what the Lumina, and to me atoma ataya, or Jesus, about the cooking bar, about Alakalaki Seloria, about Tina Kiseloria, about the hotel of the police Seloria, would do a Roman Akbara, and to me atoma ataya, would do a Roman Akbara, would do a Roman Akbara, would do a Roman Akbara, would do a Roman Akbara, would do a Roman Akbara, would do a Roman Akbara, would do a Roman Akbara, would do a Roman Akbara, would do a Roman Akbara, would do a Roman Akbara, yes, yes, would do a Roman Akbara, would do a Roman Akbara, would do a Roman Akbara, would do a Roman Akbara.
1: You're listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.